0: Epistle ti Paul Apostle si awon ara Galatia ori ikini. Paul Apostle ki se lati odo eniyan wa tabi nipa eniyan sugbon nipa Jesu Christi ati Olorun Baba eni ti o ji dide kuro ninu oku ati gbogbo awon arakunrin ti o wa pelu mi si awon ijo Galatia. Ore ofe si yin ati alafia lati odo Olorun Baba wa ati Jesu Christi Oluwa wa eni ti o fi ontikala re fun ese wa ki o le gba wa kuro ninu aye buburu isisin yi gege bi ife Olorun ati Baba wa eni ti o go wa fun lai ati lai lai ami. Enu ya mi nitori ti e tete kuro lodo eni ti o pe yin sinu ore ofe Christi si yin rere miran eyi ti ki se omiran bi o tile se pe awon kan wa ti n yo yin lenu ti won si n fe yi yin rere Christi pada sugbon bi o se awa ni tabi angeli kan lati orun wa ni o ba waasu yin rere miran fun yin ju eyi ti a ti waasu fun yin lo je ki o di eni ifibu bi awa ti wi saaju bee ni mo si tun wi ni isisiyi pe bi enikan ba waasu yin rere miran fun yin ju eyi ti eyin ti gba lo je ki o di eni ifibu njẹ ni isisiyi eniyan ni emi n yi lọkan pada tabi ọlọrun tabi eniyan ni emi n fẹ lati wo nitori pe bi emi ba si n wo eniyan emi ki o le se iranṣẹ Kristi ṣugbọn ara mo fẹ ki ẹ mọ pe irin rere ti mo ti waasu kii ṣe nipa ti eniyan nitori kii ṣe lọwọ eniyan ni mo ti gba bẹẹ ni a ko fi kọ mi ṣugbọn nipa ifihan Jesu Kristi nitori eyin ti gburo iwa aye mi nigba atijọ ninu isin awọn Juu bi mo ti ṣe nunibini si ijọ eniyan ọlọrun rekọja ala ti mo si baa jẹ mo si ta ọpọlọpọ awọn ẹlẹgbẹ mi yọ ninu isin awọn Juu laarin awọn ara ilu mi mo si ni itara lọpọlọpọ si ofin atọwọdọwọ awọn baba mi ṣugbọn nigba ti o wu ọlọrun ẹni ti o ya mi sọtọ lati inu iya mi wa ti o si pe mi nipa ore ọfẹ rẹ lati fi ọmọ rẹ han ninu mi ki emi le ma waasu rẹ laarin awọn kẹfẹri loju kan naa emi ko ba ara ati ẹjẹ gbimọpọ bẹẹ ni emi ko goke lọ si Jerusalemu to awọn ti ṣe apostoli ṣaaju mi ṣugbọn mo lọ si Arabia mo si tun pada wa si Damasku lẹyin ọdun mẹta nigba naa ni mo goke lọ si Jerusalemu lati lọ ki Peteru mo si gbe ọdọ rẹ ni ijọ mẹẹdogun ṣugbọn emi ko ri ẹlomiran ninu awọn apostoli miran bi ko ṣe Jakobu arakunrin Oluwa nkan ti emi n kọwe si yin yii kiyesi niwaju Ọlọrun emi ko ṣeke lẹyin naa mo si wa si ẹkun Siria ati ti Kilikia mo si jẹ ẹni ti a ko mọ ni oju fun awọn ijọ ti o wa ninu Kristi ni Judea ṣugbọn kiki wọn ti gbọ pe ẹni ti o ti n ṣe nunibini si wari si n waasu igbagbọ naa ni isisin yii ti o ti n bajẹ nigba kan ri wọn si n yin Ọlọrun logo nitori mi.
1: This CLM Radio, the spiritual welfare is our concern.
0: Epistle ti Paul Apostle si awọn ara Galatia ori ikeji lẹyin ọdun mẹrinla nigba naa ni mo tun goke lọ si Jerusalemu pẹlu Barnaba mo si mu titu lọ pẹlu mi mo si goke lọ nipa ifihan mo si gbe iyin rere naa kalẹ niwaju wọn ti mo n waasu laarin awọn kẹfẹri ṣugbọn nikọkọ fun awọn ti o jẹ ẹni nla ki emi ki o ma ba sare tabi ki o ma ba jẹ pe mo ti sare lasan ṣugbọn a ko fi agbara mu titu ti o wa pẹlu mi ẹni ti ṣe Heleni lati kọla ati nitori awọn ike arakunrin ti a yọ mu wọ inu wa wa awọn ẹni ti o yọ wa ṣe ami lati ri ominira wa ti a wa ni ninu Kristi Jesu ki wọn ki o le mu wa wa sinu ide awọn ẹni ti awa ko si fi aye fun lati dari wa fun wakati kan ki otitọ irin rere ki o le ma wa titi pẹlu yin ṣugbọn ni ti awọn ti o dabi ẹni nla ohunkohun ti o wu ki wọn ja si ko jẹ nkan kan fun mi Ọlọrun ko ṣe oju ṣaaju ẹnikẹni ani awọn ti o dabi ẹni nla ko kọ mi ni nkan kan ṣugbọn kaka bẹẹ nigba ti wọn ri pe a ti fi irere ti awọn alaikọla le mi lọwọ bi a ti fi irere ti awọn onila le Peteru lọwọ nitori ẹni ti o ṣiṣẹ ninu Peteru si iṣẹ apostoli ti ikọla ohun kan naa ni o ṣiṣẹ ninu mi fun awọn kẹfẹri pẹlu ati nigba ti Jakobu ati Kefa ati Johanu awọn ẹni ti o dabi ọwọn woye ore ọfẹ ti a fi fun mi wọn si fi ọwọ ọtun idapọ fun emi ati Barnaba pe ki awa ki o ma lọ sọdọ awọn kẹfẹri ati awọn sọdọ awọn onila kiki wọn fẹ ki a ma ranti awọn talaka ohun kan naa gan ti mo n fi titara titara ṣe pẹlu ṣugbọn nigba ti Peteru wa si Antioku mo ta ko ni oju ara rẹ nitori ti o jẹ ẹni ti a ba ba wi nitori pe ki awọn kan ti o ti ọdọ Jakobu wa to de o ti n ba awọn kẹfẹri jẹun ṣugbọn nigba ti wọn de o fa sẹyin o si ya ara rẹ si apa kan o n bẹru awọn ti ṣe onila awọn Juu ti o ku si jumọṣe agabagebe bẹẹ gẹgẹ pẹlu rẹ to bẹẹ ti wọn si fi agabagebe wọn fa Barnaba ti kara rẹ lọ ṣugbọn nigba ti mo ri pe wọn ko rin deede gẹgẹ bi otitọ irere mo wi fun Peteru niwaju gbogbo wọn pe bi iwọ ti ṣe Juu ba rin gẹgẹ bi iwa awọn kẹfẹri laiṣe bi awọn Juu eyi ṣe ti iwọ fi n fi agbara mu awọn kẹfẹri lati ma rin bi awọn Juu awa ti se ju nipa eda ti ki si se elese ti awon keferi ki a mo pe a ko de enikeni lare nipa ise ofin ni ko se nipa igbagbo ninu Jesu Christi ani awa na gba Jesu Christi gbo ki a ba le da wa lare nipa igbagbo ti Christi ki si se nipa ise ofin nitori pe nipa ise ofin ko si eniyan kan ti a o da lare sugbon nigba ti awa ba n wo ona lati ri idalare nipa Christi ki a ba si ri awa ti kara wa le elese je Christi an se iranse ise bi ki a ma ri nitori pe bi mo ba si tun gbe ohun won ni ti mo ti wo pale ro mo fi ara mi han bi arufin nitori pe nipa ofin mo ti di oku si ofin ki emi ki o le wa laaye si olorun ati kan mi mo agbelebu pelu Christi sugbon mo wa laaye sibe ki se emi mo sugbon Christi wa laaye ninu mi pe wa ti mo si wa laaye ninu ara mo wa laaye ninu igbagbo omo olorun eni ti o fe mi ti o si fi ohun ti kara re fun mi emi ko so ore ofe olorun di asan nitori pe bi ododo ba ti ipo ofin wa nje Christi ku lasan Epistle ti Paul Apostle si awon ara Galatia ori iketa eyin alaini ronu ara Galatia tani atanyin je ki eyin ki o ma se gba otito gbo le oju eni ti a fi Jesu Christi han gbangba laarin yin le eni ti a kan ma agbelebu kiki eyi ni mo fe mo lowo yin pe nipa ise ofin ni eyin gba emi bi tabi nipa igboran igbagbo bayi ni eyin se alaini ronu to eyin ti o ti bere nipa ti emi a se yin pe nisisiyin nipa ti ara eyin ati jiya opolopo nkan won ni lasan bi o tile se pe lasan ni nitori na eni ti o fun yin ni emi na ki o si sese agbara laarin yin nipa ise ofin ni o fi se bi tabi nipa igboran igbagbo gege bi Abrahamu ti gba Olorun gbo asika si fun ni ododo nitori na ki eyin ki o mo pe awon ti se ti igbagbo awon na ni se omo Abrahamu bi iwe mimo si ti ri tele pe Olorun yo da awon keferi laarin nipa igbagbo o ti waasu irere saaju fun Abrahamu o n wi pe ninu re ni a o bukun fun gbogbo orilede gege be ni awon ti se ti igbagbo je eni alabukun fun pelu Abrahamu olododo nitori pe iye awon ti n be ni ipa ise ofin be labe egun nitori ti a ti ko pe ifibu ni olukuluku eni ti ko duro ninu ohun gbogbo ti a ti ko sinu iwe ofin lati ma se won nitori o dani loju pe a ko de enikeni lare niwaju Olorun nipa ise ofin nitori pe olododo yo ye nipa igbagbo ofin ki si se ti igbagbo sugbon eni ti n se won yo ye nipase won Kristi ti ra wa pada kuro lowo egun ofin eni ti a fi se egun fun wa nitori ti a ti ko pe ifibu ni olukuluku eni ti a fi ko sori igi ki ibukun Abrahamu ki o le wa sori awon keferi nipa Kristi Jesu ki awa ki o le gba ileri emi nipa igbagbo ara emi n soro bi eniyan bi o tile je pe majemu eniyan ni sugbon bi a ba ti fi idi re mule ko si eni ti o le so di asan tabi ti o le fi kun mo nje fun Abrahamu ati fun iru omo re ni a ti se awon ileri naa oun ko wipe fun awon iru omo bi eni pe opolopo sugbon bi eni pe okan ati fun iru omo re eyi ti se Kristi eyi ni mo n wipe majemu ti Olorun ti fi idi re mule ni saaju ofin ti o de leyin 240 odun ko le so di asan ti a ba fi mu ileri naa di alailagbara nitori bi ijogun naa ba se ti ofin kii se ti ileri mo sugbon Olorun ti fi fun Abrahamu nipa ileri nje ki a ni ofin afikun nitori ire koja titi iru omo ti a ti se ileri fun yo fi de a si ti pase awon angeli se ilana re lati owo alarinan kan wa nje alarinan kii se alarinan ti enikan sugbon okan ni Olorun nitori na ofin a lodi si awon ileri Olorun bi ki a ma ri nitori ibase pe a ti fi ofin kan fun ni ti o lagbara lati so ni di aye nitooto ododo iba titi pase ofin wa sugbon iwe mimo ti se gbogbo nkan mo sabe ese ki a le fi ileri nipa igbagbo ninu Jesu Kristi fun awon ti o gbagbo sugbon ki igbagbo to de ati pa wa mo labe ofin a si se wa mo de igbagbo ti a n bo wa fi han nitori na ofin ti de olukoni lati muni wa sodo Kristi ki a le da wa lare nipa igbagbo sugbon leyin igba ti igbagbo ti de awa ko si labe olukoni mo nitori pe omo Olorun ni gbogbo yin nipa igbagbo ninu Kristi Jesu nitori pe iye eyin ti a ti baptisi sinu Kristi ti gbe Kristi wo ko le si Jew tabi Eleni eru tabi ominira okunrin tabi obinrin nitori pe okan ni gbogbo yin je ninu Kristi Jesu bi eyin ba si je ti Kristi nje eyin ni iru omo Abrahamu ati arole gege bi ileri.
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
0: Epistle ti Paul Apostle si awon ara Galatia ori ikerin nje mo wi pe niwon igba ti arole na ba wa ni ewe ko yato ninu ohun ko n si eru bi o tile je Oluwa ohun gbogbo sugbon wa labe olutoju ati iriju titi fi di akoko ti baba ti yan tele gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ sì ni àwa nígbà tí àwa wà ní èwe àwa wà ní òǹdè lábẹ́ ìpilẹ̀sẹ̀ ẹ̀dá ṣùgbọ́n nígbà tí àkókò kíkún náà dé ọlọ́run rán ọmọ rẹ̀ jáde wá ẹni tí a bí nínú obìnrin tí a bí lábẹ́ òfin láti ra àwọn tí ń bẹ lábẹ́ òfin padà kí àwa kí ó lè gba ìsọdọmọ àti nítorí tí ẹ̀yin ń ṣe ọmọ ọlọ́run sì ti rán ẹ̀mí ọmọ rẹ̀ wá sínú ọkàn yín tí ń ké pé ábà bàbá nítorí náà ìwọ kì í ṣe ẹrú mọ́ bí kò ṣe ọmọ àti bí ìwọ bá ṣe ọmọ ǹjẹ́ ìwọ di àrólé ọlọ́run nípasẹ̀ kristi ṣùgbọ́n nígbà tí ẹ̀yin kò ti mọ ọlọ́run rí ẹ̀yin ti ń sìn rú fún àwọn tí kì í ṣe ọlọ́run nípa ẹ̀dá ṣùgbọ́n ní ìsinsìnyí nígbà tí ẹ̀yin ti mọ ọlọ́run tán tàbí kí a ṣàkókò wípé ẹ di mímọ̀ fún ọlọ́run èèhà ti rí tí ẹ fi tún yí padà sí aláìlera àti alágbe ìpilẹ̀sẹ̀ ẹ̀dá lábẹ́ èyí tí ẹ̀yin tún fẹ́ padà wá sìn rú ẹ̀yin kíyèsí ọjọ́ àti oṣù àti àkókò àti ọdún ẹ̀rù yín bà mí kí ó má bàa ṣe pé lásán ni mo ti ṣe làálàá lórí yín ará mo bẹ̀ yín ẹ dàbí èmi nítorí èmi dàbí ẹ̀yin ẹ̀yin kò ṣe mí ní ibì kan ṣùgbọ́n ẹ̀yin mọ̀ pé àìlera ara ni ó jẹ́ kí n wàásù ìrere fún yín ilé àkọ́ṣe èyí tí ó sì jẹ́ ìdánwò fún yín ilé ara mi ni ẹ kò kẹ́gàn bẹ́ẹ̀ ni ẹ kò sì kọ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀yin gbà mí bí áńgẹ́lì ọlọ́run àní bí kristi jésù ǹjẹ́ ayọ̀ yín ìgbà náà àdá nítorí mo gba ẹ̀rí yín jẹ́ pé ìbá ṣe é ṣe ẹ̀bá yọ ojú yín jáde ẹ̀bá sì fi wọ́n fún mi ǹjẹ́ mo adi ọ̀tá yín nítorí mo sọ òtítọ́ fún yín bí wọ́n ń fi ìtara wá yín ṣùgbọ́n kì í ṣe fún rere wọ́n fẹ́ já yín kúrò kí ẹ̀yin kí ó lè máa wá wọn ṣùgbọ́n ó dára láti máa fi ìtara wá ni fún rere nígbà gbogbo kì í sì ṣe nígbà tí mo wà pẹ̀lú yín nìkan ẹ̀yin ọmọ mi kéékèèké ẹ̀yin tí mo tún rọbí títí a ó fi ṣe ẹ̀dá kristi nínú yín ìbáwù mí láti wà lọ́dọ̀ yín ní ìsinsìnyí kí èmi kí ó sì yí ohùn mi padà nítorí pé mo dààmú nítorí yín ẹ wí fún mi ẹ̀yin tí ń fẹ́ wà lábẹ́ òfin ẹ kò há gbọ́ òfin nítorí a ti kọ́ pé abrahamu ní ọmọ ọkùnrin méjì ọ̀kan láti ọ̀dọ̀ ẹrúbìnrin àti ọ̀kan láti ọ̀dọ̀ òmìnira obìnrin ṣùgbọ́n a bí èyí tí ṣe ti ẹrúbìnrin nípa ti ara ṣùgbọ́n èyí ti òmìnira obìnrin ni a bí nípa ìlérí nǹkan wọ̀nyí jẹ́ àpẹẹrẹ nítorí pé àwọn obìnrin wọ̀nyí ni májẹ̀mú méjèèjì ọ̀kan láti orí òkè Sinai wá tí a bí ní oko ẹrú tí ṣe Hagari nítorí Hagari yìí ni òkè Sinai Arabia tí ó sì dúró fún Jerusalemu tí ó wà ní ìsinsìnyí tí ó sì wà ní oko ẹrú pẹ̀lú àwọn ọmọ rẹ̀ ṣùgbọ́n Jerusalemu ti òkè jẹ́ òmìnira èyí tí ṣe ìyá wa nítorí a ti kọ́ pé máa yọ ìwo àgàn tí kò bímọ bú sí ayọ̀ kí o sì kígbe sókè ìwọ tí kò rọ̀bí rí nítorí àwọn ọmọ ẹni aláhoro pọ̀ ju ti abilékọ lọ ǹjẹ́ ará ọmọ ìlérí ilé àwa gẹ́gẹ́ bí Isaki ṣùgbọ́n bí èyí tí a bí nípa ti ẹ̀rá ti ṣe núni bíni nígbà náà sí èyí tí a bí nípa ti ẹ̀mí bẹ́ẹ̀ sì ní ìsinsìnyí ṣùgbọ́n ìwé mímọ́ àti wí lé ẹrúbìnrin náà jáde àti ọmọ rẹ̀ nítorí ọmọ ẹrúbìnrin kì yóò bá ọmọ òmìnira obìnrin jogún pọ̀ nítorí náà ará àwa kì í ṣe ọmọ ẹrúbìnrin bí kò ṣe ti òmìnira obìnrin.
2: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa, aláàánú àti olóore ọ̀fẹ́, a dúpẹ́ wípé àwa níhìn-ín, àwa síhìn-ín láti wá gbọ́ ọ̀rọ̀ yín. À ń bẹ̀ yín wípé kí ẹ̀mí mímọ́ yín kí ó tan ìmọ́lẹ̀ sí ọ̀rọ̀ yín tí a ó kà àti ọ̀rọ̀ yín tí a ó gbọ́, kí a ba lè fẹsẹ̀ múlẹ̀ nínú ìgbàgbọ́ tòótọ́ nínú Kristi. À ń bẹ̀ yín wípé okun àti agbára láti sinmi lé yín, láti jẹ́ tiyín ní tòótọ́, àti láti ní oore ọ̀fẹ́ láti máa rìn gẹ́gẹ́ bí ìlànà yín. Ẹ fi fún olúkúlùkù wa bí a ó ti máa wo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. À ń bẹ̀ yín wípé kí ẹ jẹ́ kí a jẹ́ èlé ti ọmọ tí yóò gbọ́, tí yóò sì ṣe àwọn tí ẹ ń bèrè lọ́wọ́ wa. A dúpẹ́ pé ẹ ti gbọ́ ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tí ó tún fún wa ní àǹfààní láti wà papọ̀ nínú ìsìn àwa elédè Yorùbá. A dúpẹ́ wípé gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ti ṣe ìlànà yìí sílẹ̀, ó jẹ́ ohun tí ó jẹ́ àǹfààní fún wa, ó sì ṣe ojú wa kí a bá lè jẹ ọ̀rọ̀ tí ó ń bẹ nínú irú ìsìn bẹ́ẹ̀. Ó yẹ kí a sọ fún àwọn ẹlòmíràn tí ó dàbí ẹni wípé bóyá kò tí ì dé etí ìgbọ́ wọn tàbí tí wọ́n ń lọ́ra láti wá sí ìsìn Yorùbá, ṣùgbọ́n tí a mọ̀ wípé ìsìn Yorùbá yìí ni yóò jẹ́ ohun tí ó ṣe wọ́n láǹfààní púpọ̀. Lónìí mo ń sọ̀rọ̀ lórí pàtàkì ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì tòótọ́. Pàtàkì ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì tòótọ́. Àwọn ilé ìjọ àti àwọn àpéjọ púpọ̀ ló wà, ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló dàbí koríko ìgbẹ́. Èyí tí ó wà lónìí ti a si gbe so sinu ina lola ohun ti a so ni wi pe iru awon ipejo be o sese ki won ki o rewa lode o sese ki o da bi eni wi pe won dara sugbon nitori wi pe won ko ni gbongbo won ko fe se mule won ko mo kini o je pataki igun ile ti o ye ki o wa ninu ijo tabi ninu esin christianity to to a o gbe won so sinu ina lai pe ojo awon ojise olorun ni iru ijo be won da bi awon alagbase tin toju igi ti o da bi eni pe o siji bo won bi igi ti o siji bo jona sugbon ti o rorun fun kokoro alai lagbara lati bi awon igi won yi sebo lati pa won run patapata esin christianity ti ko ni gbongbo ti ko si ni ipele o le tete gberu sugbon ko ni pe lati doju bole eyi ni jesu so fun wa ninu luko ori kefa ese ikokandin laadorun oni sugbon eni ti o gbo ti ko se se o dabi okunrin ti o ko ile si ori ile lai ni ipele nigbati igbe omi bilu logan o si wo iwo ile na sipo eyi ni jesu nje ki o da wa loju wi pe bi abako ile igbagbo wa tabi esin christiani wa ti ko ni ipele ti ko ni gbongbo ki o le se so ki o le pe lo titi wi pe ni ojo idajo awon kan won yi yo je ohun ti a wo pale ti o se dabi eni wi pe afi na sun won iru esin christiani be ti o gbode kan lojo oni ni opolopo ibi ti ati man josin o dabi labalaba eyi ni ni iru esin christiani ti ko legun ti ko ni isan ti ko ni agbara labalaba le farahan bi ohun ti o rewa nigbati o ba nfo kaakiri sugbon nigbati owo omode ti nsere ti o ba te o je ohun alai lagbara ati alai wolo ko ni ipa lati sa ko ni ipa lati daabo bo ara re ko ni ipa lati gbe ara re ro be ni esin christiani ti ko ni eko ninu o dabi christiani ti ko lagbara ti ko legun ti ko ni isan tabi ti ko ni awon ohun ti o le pese wa sile fun orun rere awon iwaasu ti a si man gbo ni opolopo ibi ti a ti man lo o je awon iwaasu ti ko le gbe ni ro ti ko le mule lokan le ti ko le dari wa sibi a o ti mo christi gege bi olugbala wa ati gege bi idakoro wa ati gege bi eni ti yo le se ategun fun wa lati aye lo si orun opolopo awon ti a si man ri ni ibi gbogbo won yi won da bi awon ti a nfi afefe eko keko gba kaakiri sugbon eyi ni o fi ye fun wa lati gbaro ohun ti esin christiani ti o duro le lori a wo ikoko meta ninu oro ti a o so fun wa ikini ipele esin christiani tooto ipele esin christiani tooto ikeji itan esin christiani tooto iketa ipenija lati pa esin christiani tooto mo ipenija lati pa esin christiani tooto mo ikini ipele esin christiani tooto bi a ba wo peteru kini ori keji ese ikefa peteru kini ori keji ese ikefa an so fun wa ohun ti o je tabi eni ti o je ipile christiani tooto ninu peteru yi peteru kini ori keji ese ikefa nitori o nbe ninu iwe mimo pe kiyesi mo fi pataki okuta egun ile asayan iyebiye lele ni sioni eni ti o ba si gba gbo oju ki yo ti an so fun anihin we pe christi ni ipele oni pataki okuta egun ile bi a ba fe kole bi a ko ba mo pataki egun ile a ko ni le ko ile yi ki o dara tabi ki o joju awon ara ju bi won ba fe kole ni igba ti won won mu pataki okotagunle won akoko fi lele eyi ni o ma topase won lati mo bi won o se ma gbe awon okota tabi biriki ti o ba ku le ibi ti o ye ki o wa be na ni Christi je bi aba fe se ise Christianity to bi aba fe se ti o je eto gba ni waju Olowa ani lati fi ipile Christi ani lati fi lele nitori pe o ni ipile kan soso ti o je otito ninu Corinthi kini oriketa Corinthi kini oriketa ese ikokanla nitori ipile miran leni keni ko le fi lele ju eyi ti ati fi lele lo ti se Jesu Christi ipile yi ni ipile ti o daju bi abari eni ti o fe ko ile ti ko fe ki iji ki o wo ile yi pale o daju wi pe o ni lati koko se ipile nitori pe bi ki ba se be ile ti o ba ko ki o je ile ti o le duro pe lo titi nitori be bi aba fe sin olorun ni toto o ye ki a mo wi pe Christi ni ipile kan soso yi ti a le fi lele o si ni ipile toto a tun pe Christi ni gbongbo gbongbo igi eyi ni a fi Christiani we igi ti o ni ewe tabi ti o ni eka tabi ti o ni awon eso popo sugbon ki aran ti wi pe gbongbo ni o gbe igi yiro ninu Rome ori kokanla Rome ori kokanla ese ikerindinlogun nje bi akoso ba mo be ni akopo bi gbongbo ba si mo be si ni awon eka re na anfi Jesu Christi we gbongbo nihi we pe bi abari daju we pe agba Jesu gege bi gbongbo igi awa ti a je eka lara igi na awa papa a o le gba ore ofe lodo re bi on ba mo amo we pe o mo amo pe o je olooto amo we pe o je ni rere amo we pe o je olugbala o je alailese bi on papa ba mo yo fi ore ofe re je ki a je mimo pelu ninu Efesu ori karun ese iketa lelogun Efesu ori karun ese iketa lelogun nitori pe oko ni se ori aya gege bi Christi ti se ori ijo eniyan re o nsi ni olugbala ara nihi ni a fi Jesu we oko nitori we pe o ni se ori o lo ma ndari o lo ma nko ni o lo ma toni sona nitori be ninu ijo o ye ki a mo we pe Jesu Christi ni adari o ni olutoni sona o nsi ni agbara ti n gbe ni ro bibeli tun so fun awe pe o ni olugbala ati oluso agutan rere ninu Johanu ori kewa Johanu ori kewa ese ikokanla emi ni oluso agutan rere oluso agutan rere fi emi re lele nitori awon agutan awon ese olorun ti a ka yi o mu da wa loju we pe ipile esin Christianity toto ni Christi we pe Christi ni okuta egun ile pe Christi ni ipile kan soso ti o je otito we pe Christi ni gbongbo igi ti a fi we Christiani we pe oni ori ati agbara ti n gbe niro o n si ni oludari fun ijo o ni olugbala ati oluso agutan o ni olufunni ni iye nitori be bi Christiani bi ijo tabi bi enikeni ba fe ni iye ani lati mo wi pe Christi gan o ni olugbala ati olufunni ni iye lai si re apejopo wa yo je isin lasan ti ko ni iye ninu yo je isin lasan ti ko ni agbara olorun yo dabi awon oku ti won ko ara won jo ti won duro de idajo olorun ti o banilero lojo ikehin awon ti a so won yi nipa Jesu Christi o ye ki a gba won ro o ye ki a ronu le won lori o ye ki a mo wi pe bi e ba nwa si ilesin wi pe Jesu Christi ni okota yebiye oni ipele fun ise ise wa oni ipele fun igbese aye wa oni ipele fun gbogbo ijo patapata lapapo je ki a koko wo gege bi oni wasu bi oni wasu ba ndari awon eniyan si odo ara re bi o ba nsoro bi eni wi pe oni olutoni sona bi oni wasu ba nfi ara re fun awon eniyan gege bi eni ti o je olugbala won iru ile isin be a o ri wi pe won ko ni le duro lori eko ti o ye koro ninu bibeli tabi bi awon adari ninu ijo bi awon osise ninu ijo bi won ba nfi ara won han gege bi awon ti yo mo awon eniyan lo sorun gege bi awon ti yo le se ase pe ni igbese aye awon eniyan o daju wi pe iru awon osise be won je asini lona nitori wi pe okota yebiye okota igun ile ati ipile ti o daju ti se otito oni Jesu Christi bi awa ti an wasu bi awa ti an koni bi awa ti an se ojuse ninu ijo bi abe fe je otito si olooto si ohun ti olorun fi pe wa o ye ke amo wi pe ani lati ma toka awon eniyan si Jesu Christi awa ti an wasu awa ti an koni o ye ki o ye wa wi pe ani lati ma fi han ni igba gbogbo wi pe Jesu Christi oni olugbala nitori pe bi awon eniyan ba nwa si inu ijo bi a ba nsoro olorun fun won lai fi Jesu Christi han won gege bi olugbala adabi eni ti o gbiyanju lati ko ile sugbon ti o dabi eni wi pe a ko fi ipele lele adabi eni ti o nsise sugbon ti a ko mo wi pe ani lati fi igun ile lele ki a to ma ba ise lo nitori be awon ti o nwa si inu ijo ohun ti a koko lati ma so fun ni wi pe won ni lati ni igbala won ni lati ko ise won sile won ni lati gba Jesu Christi gbo gege bi oluwa ati olugbala won bi awa ti an wasu awa ti an koni ninu wiwa inu iwe mimo bi aban fira wa han gege bi eni tin toni sona bi aban fira wa han gege bi imole ti a ko si fi won mo Jesu Christi ti o je imole aye tin toni sona imole tin fi ona han wa gege bi eni ti o je imole ti o le mu wa lo si odo baba bi a ko ba fi Christi lele gege bi imole oluso agutan ati olugbala ati eni tin dari wa sodo baba o je wi pe a nsi awon eniyan na lona bi a ko ba fi Christi lele gege bi olufuni liye bi a ko ba ko awon eniyan lorun ni eko ti o ye koro wi pe Jesu Christi nikan soso le o le fun oku okan wa niye o je wipe a ko to won sona daradara an so nipa awa ti an wasu tabi awa ti an koni tabi awa ti an se ojuse kan abi ojuse miran ninu ijo je ki a so nipa ti awa ti an wa sinu ilesin awa ti an josin awa ti a so wipe a je omo ijo di palai o ye ki o ye wa wipe okota igun ile ipele ti o daju ati gbongbo ti n gbe niro ati ori ati agbara isin ati agbara ijo olugbala ati oluso agutan olufuni niye ni Jesu Christi je awon elomiran bi won ba wa si ile isin won a gbiyanju lati mo awon eniyan ti o wa ni ile isin won a gbiyanju lati mo awon adari ti o wa ni ile isin won a gbiyanju lati mo awon nkan miran ti o wa ni ile isin bi ati woso bi ati korin bi ati gbadura bi ati se opolopo nkan sugbon won ko mo Jesu gege bi olowa ati olugbala won o dabi eni tin ko ile lai fi ipele lele eni tin wa si ile se sugbon ti ko koko yanju ati ni igbala ati je wa se ki o si ko sile ati gba Jesu gege bi olowa ati olugbala re ati ni Jesu oludande ni igbese aye re eni tin wa si ile se sugbon ti ko mo Jesu gege bi eni ti o fi ti pe ara robo fun wa ke ba le ko ese wa lo o je eni tin ko ile lai ni ipele nitori be o ye ke amo wi pe ohun akoko lati se oni ke amo Jesu a le mori ko bi a ko ba mo Jesu a o ti ni igbala a le ma sowo bi a ko ba mo Jesu a ko ni igbala a le mo bibeli ka bi a ko ba mo Jesu a ko ni igbala o ti le sese ki a mo awon die ninu awon eko oro olorun bi a ko ba mo jesu a ko ni igbala o da bi eni tin ko ile lai koko fi ipele ile lele nitori be ohun ti o se pataki ti o se dandan fo olukuluko wa ni pe bi a tin wa bi a tin gbo oro olorun ki a koko ri wi pe a mo jesu gege bi oluwa ati olugbala wa ani lati gbe jesu soke gege bi odo agutan olorun ti o ko ese aye lo wo johanu ori kini johanu ori kini ese ikokandilogbon ni ijo keji johanu ri jesu nbo wa sodo re o wi pe wo odo agutan olorun eni ti o ko ese aye lo eyi ni ohun akoko ti jesu ni lati se ni igbese aye wa eyi ni ohun akoko ti a ni lati mo jesu kristi fun ni igbese aye wa bi o ba je olooto o mo wi pe ninu esele abio ninu esele asiloyun re bi o ba je olooto o mo wi pe ese re po to be ti a ko le ka won ni iye bi o ba je olooto o mo wi pe emi olorun da olebi ninu okan re wi pe o je elese nipa oro enu re nipa ise owo re nipa awon nkan ti o ma nso tabi ti o ma nse o mo wi pe o je elese a si so fun awe pe elese ko le ri ogo olowa ko le ri oju olowa wi pe bi awon ese yi ba wa sibe ti o ko ni idariji ti o ko ni igbala ko se se fun o lati ba olorun gbe ni aye raye nitori be ohun ti o se ohun ti o se pataki ohun ti o je ohun akoko aigbodo ma se ni wi pe ki o mo jesu gege bi eni ti o dariji o gege bi eni ti o ra o pada gege bi eni ti o ko ese re lo gege bi eni ti o ti mo awon ese won jina rere si o ti a ko ni ranti won nipa re mo nitori be o ye ki a tejumo jesu ki a mo we pe ohun ni eni ti o je olugbala ati olurapada wa o ye ki a ma je ko ye wa ni igba gbogbo we pe olorun deniyan ni jesu kristi o ti wa pelu olorun baba lati atete ko se lati aye baye lati aye raye sugbon o wa o deniyan nitori ti wa o gbe ago eniyan wo o si wa je olurapada fun wa o ye ki a mo we pe nipa irubo re ati nipa ilaja ti o se laarin eniyan ati olorun ni a fi le ba olorun laja o ye ki a tenu mo wi pe iku jesu kristi oni o gba iya wa je oni o gba iko wa ku oni o sese irubo ti o je itewogba fun wa ati wi pe nipa iku re yi lori igi agbelebo ati eje re yebiye ti o ta sile fun wa ni a fi le da wa lare nipa igbagbo ninu re bi a ko ba mo nkan wonyi o je wi pe ile ise ti a n wa a ko ti fi ipele lele bi a ko ba mo nkan wonyi o je wi pe isin ti a n sin ko ni gbongbo ko si ni itakun ti o le gbe waro ni ojo ikeyin gbogbo wa ni ese ti parun ni ese ti ba aye re je sugbon nigba ti kristi wa ti o ku fun wa eyi ni o fi se ona ati eto lati ra wa pada nigba ti a ba ronu pada ti a si gbagbo ninu jesu kristi ki se be nikan a gbodo ma kede re lore kore wi pe jesu kristi ni olugbala kan sosho ki a mo wi pe oni o wa lati gba wa kuro ninu ese wa ni igba gbogbo ni o ye ki a ma so nitori kini.